0: no welde na mbitani.
1: Iya yeah, kabisa.
0: Kika ya mrangi kweli nyo. Kika ya mrangi.
1: Mi
0: kile la chichachuga anjo wa maya mrangi. Lakini kika ya mnenyone.
1: Yes.
0: Ako kingobure na on kiko atibuch.
1: Mm-hmm.
0: Ewa na chingongela imba bitani. Kikegero welde na mbitani.
1: Iya yeah, kabisa.
0: Kika ya mrangi kweli nyo. Kika ya mrangi.
1: Mi
0: kile la chichachuga anjo wa maya mrangi. Lakini kika ya mnenyone.
1: Yes.
0: Ako kingobure na on kiko atibuch.
1: Mm-hmm.
0: Ewa na chingongela imba bitani. Kikegero welde na mbitani.
1: Iya yeah, kabisa.
0: Kika ya mrangi kweli nyo. Kika ya mrangi.
1: Mi
0: kile la chichachuga anjo wa